0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метро.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
4: Окей.
3: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Окей.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бари Динър.
3: Плаза, Плаза.
4: Окей, окей.
6: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
7: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на Камбо-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: like ice cream. Caliente.
1: Stavo goresto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
3: Caliente. Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
2: Caliente. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, KMHIX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, KMHIX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Ако си пил, не карай колата. Моля те.
1: You know, I want your money.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: want the magic.
1: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном. You must pass in my

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални

0: компании. Plaza Bar & Dinner, Хасковод център.
1: Окей.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza топ специалитети, разноси поръчки. Plaza Facebook страница. Plaza Bar & Dinner.
1: Plaza. Окей.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Let me go.
1: Метроном. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fairplay. Fairplay.
3: Ще говорим за спорт.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Клиенте.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове. С мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

Everybody, привет на всички, здравейте, как е настроението, това е Калиенти, аз съм DJ Педро, Пепи Вълканов, централен офезидо Бойджиев, менеджер, MC Джото, Black Label, Газ.

3 часа, 180 минути и диджей Педро пуска звука. Аре всички в клуба, давай. Дигай ръка. Дай ми господа, добър съдобят на всички. Понеделник утре е национален празник. Джото ми обеща, че ще работи спокойно. Вика, ще работи утре за всички. Обичам празни, сте, викам, Ванка, ти си човека.

хубава музика и настроение, дами и господа. Най-готините парчета отново ще звучат за всички вас. Настроете радиоапаратите, частотата 87.6 и онлайн радиометроном.com в цял свят. Дум, дум, дум, дум.

87.6 онлайн. Бягаме, ставаме. Али специално за модния коафьор, за жълтия специално. Най-добрия по отношение на тениски, мениски, това, това, свичери, панталонки, гащи, всичко останало. Хит на микс.

Аре, клиенти, всички на възстание, революция, няма ден. Има нож, нож. Браво, диджей Джорджи, браво! Браво, диджей Джорджи! The best Bulgarian music! Velvet! Velvet! MC Jot! Black Label! Утре на празника обеща да работи!

винаги обичам да започвам с нещо много специално и пунктуално. Или точно, както го наричат повечето хора, точно. Имаше време, когато Дейвид Гилмор от Pink Floyd печелише толкова с много пари, че го наричаше неприлично. Той говореше за това, че всяка сутрин пише чекове за благотворителност, просто за да управлява огромното си състояние. Но един ден реши да отиде още по-надалеч. След като продаде дома си в Лондон за 4,5 милиона паунда, Андро, слушай, 4,5 милиона паунда, Гилмор дари всичките приходи на Кризис, организация, която помага на бездомни хора. Нямам нужда от пари и просто си помислих, че това е правилното решение, отбеляза скромно той. Говорейки за живота с характерната си мъдрост, Гилмор говори за простотата, към която се стреми. Започваш да колекционираш ферарите. След това трябва да купуваш сгради, за да ги приютиш. А след това трябва да наемиш хора, които да се грижат за хората, които се грижат за всички тези неща. Животът става много сложен, дами и господа. И ето в един момент, поне така беше за мен, казва той, се хващаш за главата, че си мислиш, че не ми трябва нищо от това. И изведнъж живота ми стана много по-лесен, много по-свободен. Освободих се от всички грижи, от всички пари, дадох на бедните и аз се чувствам богат без пари. Вау!

0: Винаги съм твърдял, че парите са бреме. За някои са спокойствие, благоденствие и много хубави неща, но парите са бреме. Колкото повече ги имаш, толкова повече ти боли главата. Ето, примерно, аз заредих колата догоре с дизел сега на бензиностанцията и бензинаджията ме покани за кум. Вика, идвай, ще ми бъдеш кум. Викам, чакай, бе. Абе, вика, как догоре напълни бе, резервуара с гориво, бе. Кум ще ми ставаш. Викам, добре, айде.
1: Mega Mesa. Mega Mesa.

Един спор между майката и бащата, един спор между майката и бащата. Да ради, да рада. Детето не трябва да избира кого да обича. Детето трябва да обича и единия крак и другия, и левия и десния. Не правете илюзии, не шашкайте децата, не им объркайте представата за щъркела, гаргата и гарвана. Детето не трябва да избира кого да обича. Родители,

0: Метроном.
1: Тойота Хаскало, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хаскало.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май улците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-шоп.ком. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

специални поздрави за Тони, племеника на Митко Щерев, с който ще работим заедно, уникален певец. Митко Щерев му даде всички права да изпее всички хитове на Диана Експрес. Ще правим шоута заедно. Поздрави на Ямбул, на целия край там. Тони, случайният секс е като интервю за работа. Завършва с «Ще ви се обадим». Вижте колко хубаво. Така, последно време знаете ли каква тенденция има? Свободен пазар на всичко. Дори и на проституцията с червена точка 18 години. Джото е много притеснен, Пепи Балканов е притеснен, Дидо Бояджиев е притеснен. Ами защо са притеснени? Защото не знам дали обръщате внимание, цялото интернет

0: пространство от рода на Facebook, Instagram, Jagrabug, всички рекламират там и си рекламират без една стотинка и си качват, че си продават картини, бельо, превръзки, вагинална сухота, какво беше още. И тогава се бориш с един враг, като Дон Кихот си с вятърните мелници. Бориш с един невиден враг и нямаш никакъв шанс да се пребориш с него. На мен, примерно, въобще не ми дреме да ви кажа честно. Ако искате, рекламирайте, ако искате, не рекламирайте. Правете кой каквото си пожелаеш, защото аз, примерно, си купих презервативи и на опаковката пише да се използва преди 2027 година. Защо е то нати? Сега не мога да разбера това бързане за къде. Да рекламира кой където иска. Иначе, хубавата и качествената музика идва по един единствен начин. А преди нея има една предопределена любов. Има една особена болка, за която никой не те подготвя. Вечно си неподготвен. Онази, в която седиш сам под дъжда и вече не знаеш кое е мокри лицето ти. Капките, дъжд или сълзите, които толкова дълго си отказвал да пуснеш. Около теб няма никого, само дъждът, самотата и споменът за човек, който вече не можеш да прегърнеш. Тогава не боли просто разделът, боли мисълта, че може би си изгубил своята предопределена любов. Човекът, когато живота е довел до теб, а ти не си успял да задържиш, не си разпознал. И започва онова безкрайно връщане на лентата назад. Една дума повече, една прегръдка на време, едно остани вместо мълчание, един разговор, който си оставил за утре. И после утре идва, но човекът вече го няма. Аз познавам тази болка. Познавам и онези болезнени самотни вечери, в които водиш разговори, които никога не сте провели. Двамата. Казваш думите, които си премълчал, правиш изборите, които вече не можеш да направиш и си задаваш въпроса, от които най-много си се страхувал. Въпроси, въпроси. Ами ако това беше моята предопределена любов, аз просто не бях готов за нея, нали? Именно тези усещания ме накараха да напиша «Обичах те, преди да те прегърна». Исках да разбера има ли смисъл в грешките, в разделите, в неизречените думи и любовите, които приключват живота ни, но отказват да приключат вътре, в самите нас. И открих една красива теория. Ами, ако някои изгубени любови не са били грешки, а част от пътя на човека, когото един ден трябва да разпознаем, не знам дали всяка любов е предопределена, но знам едно, колко боли да се запиташ дали твоята любов е била едва след като вече си е изгубил. Нямаш право да губиш любовта. Трябва да я пазиш, защото любовта е една. И сега направо се режим вените. Дами и господа, лично от мен, за вас единствено тук и сега, номер едно остава ехо от мълчание. Арабаджиев.
1: Града заспива уморе.
0: Тони, слушай каква музика ми, так настръхвам. Идваме да си скъсам ризата.
1: Този ден на масата в тъмнина.
0: Сонче, слушай, сонче! Сонче!

Тази песен я написаха едни приятели и ме подариха уникален текст. Не правете на празни обещания. Не правете обещания, ако не можете да ги изпълните. Не правете обещания към децата си, към близките си. Ако не успеете да ги изпълните, ставате просто много дребни, много малки.

0: все едно Ангел Долгеров на китарата. Тони, знаеш ли, че толкова много мъже спят до съпругите си, които са спрели да ги обичат преди години? Ужасна картина. Такава студенина между хората не е съществувала никога. Мили приятели, борете се за любовта си, за жените си, за мъжете си. На китарата е Тони и Ангел Долгеров.
1: Остава ехо от мълчание!

Изгубено и празно обещание, не обещавайте. Ако обещавате и не го изпълнявате, нула. Нула. Българската музика е по-хубава от всичко на света. С Богом моя любов. Вау! Жоре! Обима Жоре!

Дами и господа, невероятно супер латино, аз съм DJ Pedro. Каква е разликата между овчарския скок и скока на цените, знаете ли? При първия прътът се поставя отпред, а при втория прътът е отзад. А добре дошли, дано дали

Винаги съм казвал, слушайки клиенти, води до престрастяване. Внимавайте, внимавайте, пазете се. Първата ми жена беше телец, втората овен, а третата козирог. Като мен, Господи, помогни ми да изляза от тази ферма. Тези рога не мога ги сваля, не мога ги сваля рогата.

love, yeah. Bad man, she love, yeah. Bad man, she love. Bad man, she love, yeah. Bad man, she love. Капитане вика, вярно ли е, че жена на кораб носи нещастие? Капитана вика, никаква разлика. Няма дали е на кораба или у вас. Спукана ти е тръбата. Вика, май стига, бе. Той бия теч, теч, теч, теч, ама...

0: scandalous. I feel big at TS anyway, yes, in my pass.
1: And if you hear me, son, then go on bend your back. Go on bend your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
2: Попитахме 100 жени и като гракнаха, забравихме какво ги питахме. Викам, чакайте, забравих какво питам. Те като гракнаха всички...

Абсолютно просто е. Не чакай да имаш всичко, за да се радваш на живота. Живота е проста теорема. Вече имаш живот, за да се радваш на всичко. Обърнете внимание. Не чакай да имаш всичко, за да се радваш на живота. Вече имаш живот, за да се радваш на всичко. Диджей Педро.

0: Jezus.
1: Велико парче, дами и господа, в момента е отсякъде номер едно, отсякъде всички идват и викат, може ли гръцкото, може ли турското, викам, чакайте, какво правите, бе.

Значи честно ще ви кажа, убедих се, че кафето е вредно, поканих я на кафе и тя вече 30 години не си тръгва. Викам марш от тука, тя вика много ти е хубаво кафето, бе. Много ти е хубаво кафето. Андро, кой викаш в петък си на Несебър, така ли? Абе, Андро, вися, само да не спрът в носа на сутиени, че тогава работа увисва, да знаеш.

Внимание, внимание, днес ще ви дам един съвет. Днес го научих и аз, се възползвам от него. Днес научих, че ако те приемат в психиатрична болница, дълговете ти се опрощават. Не ми е първа опция, ма си е вариант да ви кажа, така че замислям се, да знаете. Психиатрична болница.

Събота вечер откриваме Джото Ретро Парти Крафт. Крафт на Булер. Сезона започва есен зима. Аз и MC Джото. Събота вечер Крафт. Веднага след Несебър. Андро, разбрали? След Несебър. Ари, танца на кобрата.

голям кефе, вика да прави зимнина, да прибираш дърва и да слушаш клиенти. Всичко се получава много леко. Който не вярва да пробва. Домати, пътладжан и дърва. А, Иван Овчаров, Андро, какво правите пак? Пак колелета карате. Андро, това то мотор дете с батерията или въртиш колеле? Или въртиш колела? Върти такова, защото като те видях с това такова електрическото и направо, не знам какво ти кажа. Няма да свалиш 1 килограм, момченце. Няма да свалиш 1 килограм. И ще ползваш колаген от охлюви.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

0: Аре, това и за неци. Танца на кобрата и ценак, нак, нак, нак, нак, нак, нак, нак. Деловет 5 продукта в сряда. От първа до седма каса. Поздрави, Вили, Любак. Разказах го днес на един мой приятел. Всичките песни, които слушате, деца пее нещо за Калиенте, за диджей Педро, за метроном, нямам участие в нито една песен. Вярвате ли ми? Нито една. Това е повод да ви кажа благодаря на всички, които правите тази музика, които сте вълдухновени така от моята работа, от това предаване. Благодаря ви много от моята поезия, от моите стихове. Благодаря ви и какво да кажа, поклон. Това е истината. Това е новото време. Ето, слушай. Андрес, слушай!
1: Диджей Педро! Живот подлети!
0: Мамо, не ли?

Дами и господа, за всички дами в черно, My Black Lady Kaiser, Ари Камелия, Ари всички дискоманяци и неци, тролейбусни превози и какво беше още. И грамота за независимост на приятелството.

Веди же Педро, да, наистина е хубаво парчето, приятно, мелодично, афро, как беше Хаос. Ама щом се пее за 23 годишните, значи това е топ парче. Искам да остаряваме бално с тия парчета. Айде!

А, действително, парчето на Андрус Остаряваме бавно е направо Ла Остерието, казват хората в Испания. Онзи ден влезнах в една аптека Андрус, да не казвам коя, и двете фармацевки още ме посрещат и викат Остаряваме бавно. Викам, стигате ме, и вие ли бе, дайте ми, викам, хапчето успокоително. Невролакс искам, моля се, стигате с това.

Мисля Микс, това е готов запис, готова касета. Благодаря на MC Джуваноти. No more, no war. Никога повече война. Обърнете внимание. Единственото нещо, което бърка нашия свят, е тези военни конфликти. Тези войни, които се ги измислят някой тук, там и сега. No more, no war. It's a mirage. Та-та-ра-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-

Джото вика, тренирам денонощно за откриване на пиано бара и за крафт, вика, в събота. А пък Злати вчера ми вика да сте готови за събота, викам, Злати, почнали сме тренировки дворазови. Сутрин, обед и вече аз станаха триразови. Злати, триразови тренировки за крафт. В събота да знаеш. Айде!

Да ви разкажа случка, вчера си почивам след работа в събота, бях много изморен и тук да лежа. По едно време излизам от туалетната и слушам от някъде се чуе тази песен «Остаряваме бавно» и то до нас, на булевард Илинден. В един момент се заслушах и белите нощи излезнах на тераста. И гледаме ни стопо една кола върви нагоре. Ама такъв саунд, такова чудо към тия момчета, какво правят? Тия момчета, що развалят обществения ред? Няма ли полиция? Няма ли кой да се намеси?

Значи заради това парче, то мой приятел дед го направи, ме праща снимки на профила му, 8-900 хиляди, към 1 милион гледания. Викам, алош, слушай, момченце, няма да пей за Педрове.

0: dușeță. Are 23. Să sfudi oci.
1: Ето, пишат ми събота вече, кантеше и в Троянския Балкан на празника на сливата. Не, аз как обичам сливи, ако знаеш. Особено женски сливи. Боже, меморето! Ей, това, така ми е любимо там на, на Троянския Балкан. На манастира съм бил точно на празника на сливата. Боже, ще ме разплачете. Варят ракията и в едни малки ющчета я дават. Директно от това и сега, и там, ко чуеш тази песен, шима да пиеш, шима да пиеш, шима да пиеш, направо който горе. Значи, ако ни откриете начин да изкарвате пари докато спите, ще работите докато умрете. А не съм го казал, аз господин Бъфет го е казал, ама е истина, да знаете.

ще ме побъркате. Ало, морето, сега, виж кой ми пише тук. Получих друго съобщение и то, и то с клип. Вика, едни са на домати и пътладжани, ние сме на други работи клиенти. Боже господи! И клипа е, майко!

0: Чакай се, чакай се, чакай, защото тази история вече 18 и 3 минути на здраве на всички. Значи, гледайте сега, сега ще ви пусна какъв клип ми пратиха и какво пише тук, едните са да на Еди Коси, пък ние, ето вижте, не, вие няма да го видите, но може би ще усетите на какво са, или аз ще ви разкажа хората на какво са.
1: А така ни карат на домати и патланджане, ни карат на други работи тук, за диджей Педро е тук и решета има.
0: Боже, хората са, да ви разкажа ли се, хората грозните в момента го правят на ракия и от казана ми пращат този клип, как правят ракия.
1: А така ни карат на домати и патланджане. Ни караме на други работи тука. За диджей Педро е тука решета има.
0: Не мога, не мога с вас. Не мога.

Между другото, голямата новина е за децата. Ники има дъщерички и всички, които се пожелаха тениски за децата. Красен се върна от Гърция, вика, затвори хотела и до няколко дни давам всичките тениски на децата. Децата да се запишат веднага. А, кой какъв номер, какво иска, от 5 до 11-12 години съм казал, на Красен в момента и за детските тениски. Всички ще бъдат подарени на децата.

Цвети Вишко ми пишат, Боле си, вика братко, вътре, вика, чрез един телефон да слушаме на колони, за да се чува, вика, докато работя, другия вика в джоба, красота, бе, вика, мълчи, бе, мълчи, устаряваме бавно, мълчи, бе! Задължително, Ваня, задължително, задължително!

Значи Банче е до 2-3 дни ги взимаме, на всички ще пише и се обадя. Всички деца, които искаха тениски до един. Ашколсун! 18 и 10 минути понеделник, дами и господа. Специални поздрави за Velvet, най-добрите стоки, хранителни и други перилни препарати. Заповядайте в верига магазини Velvet. Очакват ви. Любак!

час. Аре, специално за Краси Пумпаловски, утре има юбилей, Краси Пумпаловски, кафе Никол. Дами и господа, това е Лили Иванова, динозавра на нашата музика, неостаряващата Лили Иванова, няма кой.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май улуците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Ела, ела, не си жена, 18-18 минути понеделник. Тойота Королла, само в шоурум Тойота Хасково. Сега да ви разкажа една случка, ама няма много да се смейте. Моята бившата работи в една аптека. И за да я разваля деня, минавам оттам винаги всеки ден и си купувам презервативи. И викам се най-големите. Хикс, хиксел, хикс, хиксел. Тя гледа така, гледа. Викам, няма да гледаш. Няма да гледаш. Внимай, ко си изтървала. Не, значи много е важно да не изтървете птичето. Божедаре, Божедаре, Божедаре. Аз ви разказах нещо. Тони Герганов е мой приятел. Той е племеника на Митко Щерев. С него почваме да пеем всичките песни. Той да ги пее, аз да пускам музика. Така че, ако имате желание, ще напоканите.

0: Оу, сутрин!
1: Сутрин, пълна снежност.
0: Сутрин, Тони!
1: Пълна с вяра. Сутрин,
0: ще ни срещне комеша. Любов!
1: С безброй, с безброй.
0: Не е моя работа да пее, Тони ще пее, аз пускам музика. Това е ново мое любимо парче.

Мили приятели, аз настръхвам пък от музиката тая на Митко Шерев и на Диана Експрес. Няма по-истинска група от тях. Жестока група. Слушай се, ай! Ай! Щом твоето сърце е... Оу!

Дами и господа, пливено сърце, спътна сън, ти и си. Пишат ми от Балкана, вика... моля, вика за Роска от Книжа, слушат и там. Ех, вика, прекъсна Слави, върни са. Тони, сега тая, която ми пише, да ти кажа коя е. Това е продуцентката на едно заведение Уликат 2. Само за българска актуална музика, страхотна рок в Лондон, в сърцето на Лондон. Какви хора ходят там, Тони, си нямаш на представа. Значи, ако искаш да отидем да пеем тази песен там, това е човека, който ще ни роди участието. Там поп-фолк, чалга. Такива работи въобще не се слушат, Тони, да знаеш. Слушай, ма сега Уникат 2, Лондон. Да провериш. Виж кой пише. Върни Слави. Заради нея ще върна Слави.

Много обичам Занзибар и Кения. Ето една поговорка, кенийска е поговорката от Африка. Бълхата може да безпокои лъва повече, отколкото лъва да безпокои бълхата. Кенийска, африканска поговорка.

0: Тони, слушай сега, най-новото женско възклицание. Боже, какъв мъж! Боже, какъв мъж! Искам да имам кола от него. Едно време виках, искам да имам дете от него, сега искам да имам кола от него. Боже, какъв мъж! Какъв мъж, Слави, гледай, искам да имам кола от него. Слави, газ! Газ! Дами и господа! Това е Калиенте.
1: Минах през огън и се молех, но...
0: Айде, Верче, а, твой певец Слави Трифонов, а? Какво ще кажеш? Дай!
1: Как да изтрия всяка дума, всеки поглед, всеки миг. Как да се справя, всичко мога, но с това...
0: Айде, цвети! Цвети!
1: А? Кажи на майка си, кажи на майка си сега, какви ги правеше.
0: Айде!

18.30 минути задължително трябва да кажете на майка си. Размерът на мъжкото достоинство е равен на големината на женската усмивка след секс, а не на това, което си измерил с линиката. Това е грешно. Не грешно.

0: за Руска, Руска, Руска, Руска. Кажи на майка си. Русия, кажи на майка си.
1: Кажи на майка си сега, как ти ги правеше.
0: Русто от Нижа.

отиваме аз в Книжа на Роста на гости. Отиваме на Роста на гости в Книжа и по едно време ми писна, викам, ще събеся. Отивам на тавана да събеся, като гледам там пушени меса, сланина, ребра, па се върнах долу за цигари и ракия. Викам, хакай, Педро, хакай, това е Книжа, бе. Хакай, бе!

0: Колькаш, чай, че не можа да те чуя, чай да те чуя, пак Колькаш, Орхан.
1: Ешков, привет, тук сме, нали ние?
0: Ааа, нали не е бил, боже, и ти ли бе? Айде, ти сега да се излага на пръцичка. Мите! Ти си Мите! Тони, защо няма откъде да им пиши, бе? Ко стана с телефона? Ко стана? Ко случва?

Значи мимето довери приятеля си вкъщи и баща е веднага така се разчувства и се разплака. Ами той не беше виждал съученика си от 30 години. Миме, какво правиш, ма пиленце? Миме, вземи се заприма, миме.

ти пък за кого да се фалиш? От Реал Мадрид си за кого да се фалиш? Когато се разсмия. Значи в нашия блок живеят геолог, алпинист, пилот, капитан далечно плаване и Петър Пешев, женкар по неволя. Женкар по неволя, батко. Димитро, това е положение. Блока живеят геолог, алпинист, пилот, капитан по далечно плаване и Пешев, Петър Пешев, женкар по неволя.

може. Сега видях, че и Красен ми е писал, шефа на тениските Педро Калиенте, фирма Рай, връща се от Гърция и той ми е писал, ама чак сега видях, извинявам се, за което. Понеже, вика, става въпрос за сливи, надпис, вика, над входа на ТКЗС, колкото по-голяма ти е колата, толкова повече сливи ще обрулиш. А, не, чакай, кой е кола, бе? Чай сега, колкото по-голям ти е кола, а, кола, толкова повече сили ще обрулиш. Е, труда краси човека, Красен. Това е, труда краси човека.

Петър Пешев, вашия прът голям ли е? Петър Пешев, вашия прът голям ли е? Петър Пешев, вашия прът голям ли е? Пръта ви голям ли е? Добро утро, викам, вие ли сте докторът? Той вика, не, аз съм сестрата. И тука ли, викам, бе? И тука ли, бе? Навсякъде само роднини са набутахте. Ало, Димитрат, Пеню Пенев,

И сега внимайте, запушвайте ушите на децата. Внимание, внимание, запушвайте ушите на децата. Старшината в нашето поделение казваше така. Слабият мъж превръща жена си в негова дясна ръка. Силният мъж превръща дясната си ръка в негова жена. Боже, старшинка, как можа, старшинка, старшината казваше. Позунджово, слабият мъж превръща жена си в негова дясна ръка, а силният мъж превръща дясната си ръка в негова жена. Викам, аз и с лявата мога, и с лявата мога.

Ето кой ми пише другаря от Димитрат, партийният секретар на парк Марица. Вика, беше голям прът, ама беше. Те много неща бяха големи. Те и моите крака бяха 43-ти номер.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Хасково Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

0: Може би устаряхме малко, но не и душите ни. Може би живота ни разпръсна, но музиката пак ни събира. Може би някои хора ги няма, но спомените им седят до нас. И когато чашите се вдигнат, разбираме нещо просто. Не сме загубили младостта. Просто сме я взели със себе си. За всички, които още обичат. За всички, които още мечтаят. За всички, които пазят една стара песен в сърцето си. Тази нощ е за вас.
1: Още сме тук, още сме тук.
2: Вау, какъв текст, направо настръхвам. Откъде идват на къла, не знам. Ами братче, вика, моите крака са и сега 47 номер, вече се фаляде, ама жена ми каза, че като ме видяла първия път, била впечатлена от краката ми. Боже, Петя, на кой се фалиш пак, бе? Когато един мъж е пете с 5 жени на кафе във Франция, Дон Жуан, в Дубай е шейх, а България е Педро. Гей, гей, гей, Петърчо, Петърчо, разбрали? Айде. Дами канец, черпе. Черпе. Вау! Вау!

7 без 3 минути. 7 без 3 минути, влизаме в третия част, Калиенте понеделник. Аре Велвет, най-добрите стоки, перилни препарати, хранителни, верига Велвет. Тази събота, Крафт, ретро диджей Джота и аз.

Arăți încă. Значи принца гледаше стъклената пантовка 44 номер и постепенно го обземаше някакво ковто предчувствие. Вика, какво става това? Тук е гигант. Дянко! Айде! Айде, Хикса! Айде, Хикса! Седем вечерта. Доктор Албан. It's my life.

7,1 минути на здраве на всички, 7,1 минути на здраве. Сем позволява Toyota Corolla, най-новата единствено поликрол. Showroom Toyota, it's my life. Everybody needs somebody. Аре си. 1, 2, 3, 4.

0: За шефовете на документите. За шефовете на документите. Има ли цветя на леглото до тебе? Хайде.
1: Няма да се ровя в душата ти да търся ново място за мен.
2: Пиши здравей, да, направо се притесних, ама да ти кажа, тия момчета там с това Ракиен Казан и това, тия бурята, и гледаме тия бутилки, единствено утре може да изкарат спокойно третата световна война, значи да знаеш, тия гарантирано живи остават.
0: Ай, Любо Киров, аре документите, паспортна служба, алло!

0: Този учител по какво преподава? Той вика до обяд е по трудо, но на обяд пие, вика две ръки, после на горния курс преподава пеене и философия. Викам, Боже миличкия, Боже миличкия, той добре, че карате ни е учил, добре, че карате ни е учил. Божидаре, надежда, вяра, любов и мъдрост. Надежда, вяра, любов и мъдрост. Верче, слушай.
1: Добър ден, имам едно оплакване.

0: и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota. Полихромов. Хасково.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Дано да ви харесва калиенте, винаги работя с голямо желание, с удоволствие. Дано да се чувствате добре, слушайки разнообразна музика и моите глупости. Айде

Отдавна не плача и сълзи от очите ми вече не капят, нито от радост, нито в тъга. И чувствата мои нищо не значат и забравих какво е дъга. И в душата ми сякаш нещо се случи и се счупи. И пресъхна в мене онази река, залостена здраво с дървени трупи. И от очите ми спряха сълзи да текат. Но дълбоко в мене кипи и бушува и безпирно се блъска в стената страстта. И удавени чувства душата ми плуват, а очите ми са празни, без капка сълза. И дали се изплакаха вече за всичко, или се събират някъде в мен, скрити дълбоко зад малка вратичка, и чакат момента, и чакат и точния ден. И дали ще облеят лицето ми сухо, и пак ще рисуват красива дъга. И от любов, и от страсти, отново да бликат. Ах, как искам да плачат, но не от тъга.

Mare специално за ракийния казан, поздрав се на Ана и да пият само от лежала непрясна ракийка Гадо Калинбер. Ето това е. О, Ана. Това е поезия. Поезия.

Убийствено 3 в 1, 3 в 1, твърде добра комбинация. Queen, AC/DC, House of Pain, Jump Around. Почти е 7.30. Jump Around. Jump Around, Orfei. Jump, jump, jump.

Are Orfei. Orfei. Mamma.

7.30 винаги гледам да изпълнявам всички музикални желания, знаете го. Помолите ме за това парче. Ашко съм бе. Ашко съм аферин бе. Ари бър. Ох, чок гюзель. Дай.

кафе като Шаги Баси, ужаса. Пусни музика, остави тие. Ох, Боже, Боже, Боже. Ай, браче, от Реал Мадрид ли е? Мачкай. Ако е от Реал Мадрид, мачкай.

колкото се опитвам повече да огажам на хора, където и да отида да работя, дали на радио или някъде другаде, винаги няма да казвам. Ама той така с мъжко дупе, това е, брат. Затова съм Педро. Дай ми, дай ми, на си калиенте, дай ми. Айде сега, дай, дай, дай, дай.

отиваме към финала, така ли иначе нямам много време, а искам да пусна доста неща. С нощи, примерно, бях направо втрещен, гледах един канал, една телевизия и чух нещо такова. Остани тази нощ, тук при мен остани, двете тежки врати, любовта ни ще скрият, ще ни пазят отвън тези неми стени. За една нощ сами ще избягаме ние, ще избягаме в теб, ще избягаш ти в мен. В тиха златна гора ще потънеме двама и ще гоним на сън оня дивен елен, който бяга в нашите сънища само. И се ударих по челото и викам: Боже Господи, ма това е Дамян Дамянов, който звучи по този начин, е уникален просто. С нощи направо бях шашнат. Поздравявам ви!

Мили приятели, в един момент взех да, вярвате ли ми, взех да плача. Такава красива песен, Дамян Дамянов.

България има страхотна музика, има страхотна поезия, текстописци, колеги писатели. Понякога не знам направо какво да кажа, да ви кажа честно. Калиенти е специално нещо.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

към финала, разбихте ме. Аз винаги влагам много чувства в това предание, а ви ме трепите направо. За всички, които забравят да обичат половинките си и ги приемат за дареност, обичайте сега, целувайте сега, ми пишат. България има всичко, но вече няма България.

Българио, моля те, прости ми, Българио. Живота ми е, може би, провал. Но кой съм? Откъде съм? Не забравих. Къде съм се родил и съм живял? Дълбоко в душата си аз запазих. България е моята страна, макар че я напуснах и заминах. И където и да скитам по света, България е моята родина. Където и да съм боли, изпълненът за нея ме изяжда и очите ми са пълни със сълзи. И мъката ме смазва и изсежда. И по улици, и по пейкили не спах. И се влачих, пълзях и лазех, плачих. И скитах, бездомник, даже бях. Но никога не я намразих, таз България моя. Живота ми е, може би, провал. И като скитник от света ще си замина аз. И ако някой ден далече съм умрял, с душата ще съм в моята родина, моята България. Българио, родина моя, където и да съм, болиш, кървиш, душата ми е вечно твоя, Българио. Умолявам те,

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Ме. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном. Клуб Метроном.
3: This is music for your soul.

0: PlayStation. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Клуб Метроном. This is music for your

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.